0: sedikit tapi dicintai Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari nomor 5984.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: sedikit tapi dicintai Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 5984.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: sedikit tapi dicintai Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari, nomor 5984.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.